Lieve da său, ținându se a cot toc lungi deja. A gente graduada în zână furtinim, maronne come puto sta cu malerie, diavolo, ui, oh, tiene la mia.